0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radiem 1.80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.